Me o ile wa sebetswa bonnete ka hona ka mono ka semphetinyane. Me ha o ile wa sebetswa bjalo ka mono ka semphetinyane. Ke ne ke batla gore ke tle ke mathe ke batlane bjalo le yena Tlokbolele. Ne ke batla go mathaki bjalo ke batlane le motswalle.